0: Ah.
1: Så tager jeg den ledning, jeg følger med op. Det er det, så du brænder til andre ånd.